faya e, e tui, e te vita, a ene whawhetai ki he otua. Whamahino e pēteri ake, tā uki kai mamao, ai ni mā ia moi wa e moi.